0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapon yung igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mabarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduang kwento 3-8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 3, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy ikami.

0: Dios kaloy ikami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nini ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 22, hanto na sa Versikulo 25, nag-ingodin ni. Usa ka adlaw ni Ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iya matinunan, umingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila. Samtang naglawig sila natulog si Jesus. Unya mihuros ang usa ka dakong subasko og nasabuan ang sakayan og namiligro sila pagayo. Unya nanuol kang Jesus ang matinunan og ipukaw siya og iingnan, magtutudlo magtutudlo, hapit na kita malunod. Mibangon si Jesus og ipahunong niya ang hangin og ang nagpungasi nga mga balod. Milurang kini og mibanos ang dakong kalinaw. Og mingon siya sa mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila og nalisang og naginanay, kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin og amabalod og mihunong sila. Mao kini nga tuminsahi kun balanong pulong nining takna og kini giuluhan. Gipahunong ni Jesus ang subasko. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Ni ano sab kami nining takna sa kabuntago, nagpasalamat kanimo. Nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Nimbulong Atuna. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang ni nga Nimbulong Atuna. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali si mong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa unaunag sa buhat og dasiga himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios, sa way katapusan, salamat sa imbaga maayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato minsay karo makaisunan, kinigiuluhan, gipahunong ni Jesus ang subasko. Nakining ato minsay karo makaisunan, nagihiskot na usab kini sa pagkakahibulungan o pagkagamhanan ni Ginoong Jesucristo. Walay imposible kaniya o mahimo giyod niya ang tanan mga isoon. Ngani matod pa sa Lucas 1:37, kay walay imposible sa Dios o kay walay dili mahimo sa Dios. Sa ato pa ang tanan mahimo gayod sa atong Ginoong Dios mga isoon. Nanining atong gibasa karon mga isoon dinhi sa Lucas Kapitulo 8 Versikulo 22 hantod na sa Versikulo 25. Gisgutan dinhi nga samtang si Ginoong Hesus misakay sa sakayan kauban siya matinunan, nanabok sila sa lanaw. Ug sa ilang pagtabok mga igsoon, si Ginoong Hesus natulog diha sa sakayan. Mipahuway ang iyang tawhanon nga lawas mo na nga nakatulog siya mga igsoon. Kay kapoy kaayo ang buluhaton sa Ginoo. Ngani ako usab kana na obserbaran sa ako nga mga lakaw mga igsoon nga halos kada adlaw nagabiyahe ako. Ngani dunay mga adlaw nga ato schedule tagtulo kadapit. Nay usahay gyud nga usa ka adlaw upat kadapit. Og duna sab tay schedule nga sa usa ka adlaw lima kadapit. Ingon ni ana ang akong mga lakaw og dili lalim mga igsoon. Kapoy kayo. Ingon ni ana usab ang mga lakaw ni Ginoong Jesucristo sa karang panahon. Labi na kaniadto kay wa pagyoy mga sakyanan. Kapoy kayo ang maumbulohaton sa Ginoo. Og tungod ni ana samtang mitabok sila sa lanaw sakay sa usa ka sakayan, natulog si Ginoong Hesus mga isoon kay gikapoy man ang iyang tawhanon nga lawas. Ug unya samtang natulog siya,
1: mausab kadto ang panahon nga gikusukuso sa dagkong mga balod ug sa dagkong hangin ang ilang sakayan, ug tungod nini namiligro ang kinabuhi nila ug nangalisang ang mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Gisulay mga igsoon ang ila nga maong paglawig diha sa tubig, dunay subasko ug tungod niana nasabuan ang ilang sakayan. Na mga igsoon, sama sa subasko ang buhat sa kaaway nga mao ang yawa. Ama tentasyon sa yawa, ama pagsulay sa yawa, sama sa subasko, sama sa hangin ug dagkong balod nga mikusukuso sa ila nga maong sakayan sa ilang pagbiyahe mga igsoon. Ug kasagaran nga mo strike o mo atake ang kaaway nga mao ang yawa sa diha nga magtuo siya nga ang Ginoo matulog. Apan suginlan ko kamo mga igsoon nga ang Ginoo matulog lamang sa tawhanon nga kinaiya. Apan sa espirituhanong kinaiya, dili matulog ang atong Ginoong Dios mga igsoon. Nasa pagtan-aw sa kaaway mga igsoon nga si Ginoong Hesus natulog, mao kana nga mi-strike siya, mi-atake siya, pinaagi sa usa ka subasko o kusog nga hangin ug dagkong mga balod. Ug unya nangalisang pag-ayo o nangahadlok ang mga tinun-an sa Ginoo. Nagtuo sila nga malunod na sila ug tungod ni ana mga igsoon misampit sila kang Ginoong Hesukristo. Ilang gipukaw si Ginoong Hesus. Matod pa nila magtutudlo, magtutudlo, hapit na kita malunod. Ug unya nakamata ang Ginoo. Mibangon siya ug iyang gipahunong ang hangin ug ang nagpungasi nga mga balod. Ug milurang kini ug mibanos ang kalinaw mga igsoon. Naniining bahina mga igsoon ato masayran nga kun duna may mga subasko sa kinabuhi, duna usay gitawag paglurang sa diha nga atong isalig kang Ginoong Hesukristo ang tanan. Sa diha mo sampita sa Ginoo, mo dangup taniya, mo ampu ta, mo salig tangato sa Ginoo, nan ang Ginoo mutabang kanato ug siya mo badlong sa mga subasko sa atong kinabuhi. Kada adlaw mga igsoon nagatubang tag mga subasko sa kinabuhi, mga problema, nagtuo ta nga di na muundang ang nagpungasi nga mga balod sa problema ug nagtuo ta nga di na mulurang ang mga hangin sa mapagsulay. Apan sa diha nga musalig ta kang Ginoong Hesukristo, musalig ta sa atong buhi nga Dios, nan ni anang panahuna mga igsoon ang tanan adunay paglurang. Dunay paglurang sa problema, dunay paglurang sa mapagsulay, basta kay musandig ta sa tinuod nga sandiganan. Basta kay mangayo kag panabang kang Ginoong Hesukristo, naa siya nga mutabang sa imong kinabuhi bisan hantod niining atong panahon karon. Buino si Ginoong Hesukristo tua man sa langit, apan ang iyang espiritu ania sa kalibutan. Andam sa pagtabang kanato nga mga katauhan diin nagapangalagad kaniya. Mingon siya mo adto ako sa Amahan og duna ako ipadala nga inyong manalaban. Ang kalibutan dili makaila kaniya, apan kamo makaila kaniya. Ug kana mao ang balaang espiritu mga igsoon. Siya andam sa pagtabang kanato. Sa diha nga kita dunay sakit o balatian, sa diha mo ingon ta Ginoo ayuha ko, naa ang Dios nga moayo. Naa ang presensya sa Dios nga maghatod sa milagro, maghatod sa kaayuhan ug maghatod sa mga panalangin ingon man sa kasulbaran sa atong mga problema. Nganuman kay si Ginoong Hesukristo mga igsoon, walay kausapan. Ang atong buhi nga Dios walay kausapan. Gikan kaniya tuhantod karon, nagpabilin siyang maayo, nagpabilin siyang dalang panan ug nagpabilin siya nga kasaligan. Busa musalig lang yuta kanunay mga igsoon ngadto kang Ginoong Hesukristo. Musalig ta kanunay ngadto sa atong buhi nga Dios ug sa atong langitnong Amahan. Matod pa dinhi sa bersikulo 25, unya mingon si Jesus sa matinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila ug nalisang ug nag-ingnanay kinsa ba kining tawhana, gipahunong niya ang hangin ug ang mabalod ug mihunong sila. Mga igsoon, human nga gibadlong sa Ginoo ang hangin ug ang mabalod, miingon ang Ginoo ngadto sa iyang matinun-an, hain na ba ang inyong pagsalig? Gisultihan sila sa Ginoo niini tuod kay nalisang sila sa diha nga nakasinati sila sa maong subasko sa ila nga paglawig. Nga unta dili sila angay malisang nganuman kauban nila ang Ginoo. Og sila gihatagan na sa Ginoo katungod otoridad sa pagbadlong sa kinayahan kay sila nangalagad naman sa Ginoo. Apan wala nila nagamit kana nga maong otoridad mga igsoon. Ikaw nga nangalagad sa Dios, kanunay ka naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Giisip ka nga tinun-an usab sa Ginoo. Ug kun ikaw tinun-an na sa Ginoo, nanduna na usab kay katungod nga mubadlong sa maong mga pagsulay sa imo mga problema o uban pa pinaagi sa gamhanan nga ngalan sa Ginoo. Duna kay katungod sa pag-ingon sa ngalan ni Ginoo Kristo, palayo mga problema, palayo kamo mga pagsulay, palayo kamo mga balatian kay ako anak sa Ginoo. Duna tay katungod ni anak mga isoon kay kita mga anak sa Dios. O kinahanglan nga hugton lang yun nato ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa atong labaw nga makagahom. O ni anang pagiha mga isoon, dunay mga milagro katingalang buhat nga atong masinati bisan hantod ni ining ato nga panahon karon. Ni ining among mensahe mga igsoon, ato nasayran nga diha sa Ginoo wala gayoy lisod ug antanan sa yun ra kaayo sa Ginoo. Ug kay mahimo man sa Ginoo ang Dios ang tanan mga igsoon, mao kana nga kanunay gyud ta magpakiluoy ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Moampo kita kaniya, modangop kita kaniya, mangayo ta kaniya sa langit nung tabang. Ug ang Dios mga igsoon andam gayod sa pagtabang ni bisan kinsa nga kinasingkasing nga modangop kaniya diha sa mga pag-ampo. Matod pa sa Salmo 91:15, sa diyang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila sa diyang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Nindot kaayo ang pasalig sa atong Ginoo mga igsoon nga naagyod siya nga motubag sa tumapag-ampo. Og siya maguban kanato bisan pa sa panahon sa

0: sa presensya sa Ginoo. Bisan to dili nato siya makita apan ang iyang presensya ato mabati, ang iyang espiritu ato mabati, ug diin gani anaa ang presensya sa Ginoo, adunay kadaugan, adunay panalangin, ug adunay mga milagro sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gengyo tanan sa pagpangluhod. Atay bayaw todo ka kamot ngadtos kita san. Atong piyungon atong mamata ni atong dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andaman na. Kay magahimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Kristo ang atong nanambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
1: Sa Diyutang Ikapugino.
0: Amahan namo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat Ginoon Diyos nga diha kanimo adunay paglurang sa mga problema, adunay paglurang sa mga balatian. Tungod kay diha kanimo o Diyos, walay lisod o wala gayoy imposible. O Diyos, pasayloa kami sa among mga sala, sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing, ugi mo ang kinimputli o hinlo sa imo atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan o sulbarang among mga problema. Tagbuo sab among mga panginanglan o bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw ug ayuha ang nagantos sa ubo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, mayoma, insomnia, prostate, UTI, mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil o pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka og bag-uha sa impit ay mo makatawhan og himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapobrihon og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lang makasing-kasing aron nga sa diha nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. O kaloy o Dios og panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi labi na ning adlang Lunes nga ang imong tabang kaloy grasya amo na sab nga mambitan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nosab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin. Malipayon og nasingkasing nga nagatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Honorato El Sipalay sa Balagata sa Maigo, Lanao del Norte, ni Soledad Robles Morato sa Dalama, Tubod, Lanao del Norte, ni Gaga Atay sa Proctris Bagigikon Magsaysay, Lanao, ni Shirley Atay sa Proctris Bagigikon Magsaysay, ni P. Tabuco sa Tubod, Lanao del Norte, ni Bilma Upitan sa San Manuel Lala, ni Beatrice Ehinara sa Tanggup, o ni Wilmy Kimbo sa Procotso, Malingaw, ni Bel Cecilios Bation sa Vancouver, Washington, USA, ni Mama Erlinda Baroy Bation sa Vancouver, Washington, USA, ni Raimundo Boholstorigusa sa Lahad Dato, Sabah, Malaysia, ni Birong Labrado sa Rizal, Pinamungahan, Cebu, ni Rick Canyiti sa Ginto,

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton.
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Magbating.
2: Alas 5:07 na itong oras sa Kabagding Kabalkada sa Mabuntag ka ninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes sa Pitsa 3 na sa buwan sa Agosto 2026. Kamusta mga pagadiano sa Usang Busurians? Tanan nga nagpaminaw ni Sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. Ngunit man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning ganinyo. Kamusta mga soke na mong tigpaminaw? Kamusta yung tagsatag sa mga nahihutangan? Wala ba'y nasinatiyan ng kusog na pagbundak sa ulan kagahapon or kagabi eh? Hinaot paunta nga ang tanan na napaghihapon sa mayong panlawas. Ingon man usab, luwas sa kanunay. Taliwala sa mga pagsulay nga kanunay na itong giatubang matagadlaw kabagdig kabalgadas. Dili mawadan ng mga paglaom tungod kay samtang kita ang aduna pa'y kinabuhi. No, samtang kita buhi pa na ibabaw sa kalibutan, padayon gihapon kita nga dunay mga pagsulay nga ito ang masinatian. Munang maningkamot sa kanunay, huwag dili makalimot sa pagpasalamat sa buhay nga Diyos. Sa lain ang usab nga adlaw, ngayang gihatag ng hikanato, aron makapadayon kita sa tuwang tagsa-tagsa ka mga tahas ngayang gisangon ng hikanato kabagdig kabalkada siya. Ayon man, makapadayon usab kita sa tuwang tagsa-tagsa ka magimbuhaton. Alan sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong mutek sa tuwang text lines 0938-207-7614. 0938-207-7614. Muna tuwang text line, alan sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o dibagha mga katuyuan. Sa ngalan ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol, ako si Bagting 17 Florence Afima, kauban ng mga Bagting reporters nga mo'y nangalap ang mga balita arong nagkatunol diri sa to ang atulumanon ang lanog sa Bagtingan. Akong partner garon diri sa studio na si Nash o si Clint samtang sa Prabayo Tukuran anaw sa base Mary Ann o si Dimar Kinimon, samtang sa May Mount Palpalan, si Kuya Marino Biguas o lakip na usaba si Marian Tampugaw. Halaga ninyong tanan mga kabagting o mga kabalgadas, good morning! Plastar na! Kaya aron usaba nga sayo mo nga makagikan sa inyohang panimalay, aron usaba nga makasayo mo o gaadto sa tagsa-tagsa ka mga opisina, labi ato mga empleyado sa gobyerno, tungod kay Lunes karon adunay flag raising ceremony ngay pahigayon. Samtang sa mga estudyante halang sige galaw-galaw na karon sab gadili mga late sa klase, ayaw lihi-e ang unang semana sa inyohang pag-eskwela nga mga late mo kabagtig kabalkadas siya. Alas 5:10 na itong oras, ito na nga sayran ang uluhan sa mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters atong sayran kabagting og kabalkadas. Ang balita nga nagkanayon. Balita sa lakad sa panahon. Gumikan kay adunay usa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Oga ingon man nagkabagting oga kabalgadas, dugang pa sa uluhan sa mga balita. Kona diin, pulis o negosyante na dakpan, humanakuhan og armas sa oga 1.8 million. nga smagod nga sa guerrillas checkpoint sa Kalawit, Zamboanga del Norte. 106.7 Radio Magbating. Dugang panguluhan sa mga balita gabag ni Gabalgadas. Mga magtutudlo sa Zamboanga City na rescue sa Philippine Air Force Reservist. Human malunod ang gisakyang bangka sa Sakul Island. Dahil panguluhan sa mga balita, 777 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program na kadawat o gaflip assistance dito sa Tawi-Tawi. Barangay Kapitan patay, human gipusil sa Carmen Cotabato, investigasyon nagpadayon. Ingon man, kabag ni Gabalgada sa kapin sa 1.37 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga, Cebu guys, samtang suspect dakpan. Senior citizen, nabanggaan og pickup truck sa Paganian. Ingon man, gabag ni Gabalgada, tendera og balut, landig sa balay tambalan, humang gipusil sa lungsod sa Lapuyan. Huwag ka na uluhan sa mga balita sa tuwang atulumanon ang lanog sa bagtingan ning adlaw karon ng Lunes.
0: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa bagtingan.
2: Bueno, plasta mga bagting reporters, sa atong siren karon ang una. Huwag ka ning update sa lakat sa panahon.
0: BTC Weather Update.
2: Balita sa likat sa panahon, kabag ni Gabalgada sa gumikan kaya. Sa kasamtangan, ang usa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility anakin niya sa gilay-on nga 2,850 km sa masidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 155 km matag oras. O ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 190 km matag oras. Samtang kini ang naglihok sa kipaspason nga 25 km matag takna. Samtang nga adunay usa ka tropical depression nga Luis or kini nga usa ka bagyo nga sa kasamtangan na nausab kini sa gilay-on nga 130 km sa may sidlakang bahin sa kasiguran Aurora. Nagdala kini sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 55 km matag oras. O ang paghapag din sa kayutan nga mukabat usab sa 70 km matag takna. Ang nasangpit nga bagyo direkta makapiktar sa mga katawhan nga limuyo sa Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Camarines Norte. Lagi po sab nga piktado sa bagyong sa Luis ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, pipila ka bahin sa Cordillera Administrative Region o pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ug Marindoke. Ang mga katawhan nga nilimuyo sa nasangpit nga mga lugar, gipasidan-an nga mag-amping sa kanunay, ilabi na nga posibleng makasanati kinig kusog nga pagbundak sa ulan og lakip na usab ang kusog nga paghapak sa hangin gumikan sa nasangpit nga bagyo. Samtang Antique, Iloilo, Guimaras ug Negros Occidental, dili sab kini luwas sa pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni habagat. Kini usab ang magdalag pagkusog nga pagbundak sa ulan ug ano pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Samtang nahibiling bahin sa nasod, labi na sa Zamboanga Peninsula, makasinaday kita og nindot nga lakad sa panahon sa buntag apan lauman nga pag-abot sa hautor diba kahaponon. Lahos na sa kagabion, aduna usay mga pag-ulan nga masinatian gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms. Hinungdan ang pag-asa padayon sa mga pasidaan nga dili angay nga magkumpiyansa. Ilabi na tumakatawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas prone sa mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta nga magmaigmat. O sa higayon nga adunay mga pahimangno ang tagsatagsak mga LGUs. Kinahanglan nga musanong gilayon alang sa ilahang tagsatagsak mga kaluwasan. Samtang sa Pikas Bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlawa alas 2:22 kaginang kadlawan. Ana sa 0.1 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 8:25 ang takna sa buntag, 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Subling muhunas pag alas 2:44 ang takna sa hapon. Ana sa 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Og sobrang mutaw, pag alas 8:55 ang takna sa gabi eh, ana sa 1.8 meter ang giladmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5:38 karong buntag, samtang lauman nga musalo pagka alas 5 sa gabi eh. Mga na kinatibok ang update sa lakat sa panahon, kabagting o kabilkadas.
0: 106.7 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
2: Ang maong balita hatod ginato sa Vitron Vitamins Plus Iron, na vitamin na makagana sa pagkaon, makapalantip sa salabutan o mayong vitamina alang sa mga batan-on ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSVet Reading, FDA approved, ug kini mapalit sa tanang parmasya ug butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Luwas kining imnon tungod kay kini ang pamilya ang vitaminang pampamilya ug alang sa mga puya 0 to 11 months. Vitron drops ang gamita sa 13 na pataas. Vitron syrup ug Vitron tablet usab alang sa mga

wala gitudluan kung baunsa ilabay o saktong basura, no? So mo ni nahitabo kabag ti kabalkadas tanawa ng mga drainage dire sa tuwang syudad sa Pagadian. Bawat kanal, matag kanal tanawa, 'di ba? Nadiha ang mga cellophane ang umsa na nga mga basura gipaanod, gipanglabay anang mga kanal or mga drainage. Ang resulta, asa paingon ang basura? Paingon ngadto sa ubos nga bahin. 'Di ba? Pag-abot sa ubos nga bahin, didto magpundok hangtod nga dili makaagi ang tubig kabag di kabalkadas, dili maka-flow ang tubig, dili maka-flowing, mubalik ang tubig o galagi kasi ulan-ulan ang padiri sa tuwang dapit sa Pagadian, ang resulta, mubalik ang tubig o mangita gina siya o gakagawsan kabag di kabalkadas, di ba? Sa mga nahitabo diri sa Pagadian, nga dunay mga kanunay na lang nga magbaha, di ba? Maglunop diri dapit sa ubos nga bahin, tungod lagi kay kun imong tan-awon ang mga basura nagtapunog. Kapila na nagilimpyuhan. Pero ang mga tawo, lisod pod kayo nga itong nga ingnon kabag di kabalkadas, nga magsigi lang o panlimpyo ato city government, nga daghan man o kining giatubang ng mga projects. Di ba? Onsay angay nga itabang sa barangay. Ang barangay, maunta ang magpasiugda sa pagpanglimpyo sa matag kanal. Di ba? Abrihan ng mga gitbuhat diha nga culvert tan-awon kun wala bay basura nga napaslak og ingon man kabag di kabalkadas mangitag pamaagi aron nga masolusyonan, di ba? Dili kay ikaw barangay kapitan, barangay kagawad magpaabot rapod kun kanusa hatagan og project sa mayor, dapat moadto mo sa buhatan sa mayor magpatabang kun unsa may kinahanglanon. Kung ugaling nga, ni-add to na mo, pero wala gin mo nahatagag pagtagad, hala sige, balika dito ang mayor. Oh, balika. Adlaw-adlawag, balik-balik dito. Tanawang tag, di ba na, mapulaan ang mayor o kikining pinangayo ninyong mga project o sa inyong panginahanglan noon, di ba? Ingon man, kabag di kabalkadas, nga, kung kitang mga katawhan dito sa Pagadian, kung ano na palantay, sakto unta nga, kinibang saktong disiplina, mahitungod sa paglabay sa basura, wala gyud unta'y problema. Kung aduna may mga lugar nga kining lunupan og tubig padahon sa ting-ulan, murag dili ra unta ingon ini ka lala ba nga diri sa Pagadian nga ultimo hinay lang ulan, mutaas na din ang tubig. Di ba? Nya ilabi na pod diri sa sentrong bahin sama sa may Santa Lucia. Unsay nahitabo diana? Siyempre, kung na taas ang tubig sa dagat, dayon gaulan, o nga kay dool managdagat, di ang resulta, mubalik gid ang tubig. Di ba? Kay kung ninyo hang hunahunaon, pagadianons, ang tubig baya nato nga gikan sa ulan, paingon bias dagat. No? Dili biya paingon dito sa pasanga, kining nga pasaka, kundi paudulhog baya. So, mauna kabagtig kabalkadas, ingon man, tabangan nato ang unsa may nahitabo, no? Kung ba makakulangon sa city government, kakulangon sa matag barangay, hala magtinabangay tang tanan oi dili kay masigi og kini bitong pagarpar ning social media. Oo. Like aton hitabo sa C3. Unsay nahitabo? Giingon ni Mayor Sammy nga tungod sa kakusog sa ulan, wala na ka sa par ang ilaha nga tubo nga tong agasanag tubig, di ba? Then ang resulta, dunay mga hugaw nga yata nga wala na limpyuhan sa moto nga ning buto ang kining tubig nga agasanan og dito gyud hinuon na kining ning igo sa mga tenant kabag di kabalkadas. Di ba? So makaingon ta ba nga usahay pod, no? Kung kinsa man ugaling ang in charge sa matag kining patigayon, mas maayo nga aduna gyud regular inspection. Oo. Regular inspection at the same time ang tuang maintenance, no? Kanunay na tong lantawon kay aron kabag di kabalkadas nga malikayan ang susama nga insidente. Kay matud pa ni Mayor Sammy sa interview, dugay ng panahon ba, no? Dugay ng panahon, pila na katuig, then syempre magkagabok bina kadugayan ng mga gamit, di ba? Sa ginaga kining agiya niya katong time atong sa tuod lawa Webes or

Alas 6:33 oras kabagrig balkadas, balik tayo dali sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan ning sibya sa Radyo Bagdig sa Bell FM.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong higbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 3 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga simbahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DepEd 9 naningkamot nga matubag ang teacher-pupil ratio.
2: Usa ka libong ka estudyante sa Zamboanga del Sur nakabenepisyo sa Di Candolis Pes.
1: Usa ka inahan sa barangay Bulatok Pagadian City nakadawat og libreng tabang naghilak sa kalipay.
2: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lalaki na angol human gidunggab siyang suod nga higala.
1: 3.17 million pesos nga drogang shabu na sakmit sa bypass operation sa Lanao del Sur, usa nadakpan, usa patay.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, hepe sa BOC mas gipakusgan ang revenue collections og ang pagpakigbatok sa smuggling.
1: International standards sa pagpili og nuclear power sites sa nasud gipaabante sa DOE.
2: Sa uluhan sa balitang international, European Union nakatakda nga magpahigayon og paga kung panagtigo maaron tukion ang immigration crisis sa Spain.
1: 13 patay sa pagkahagsa sa aeroplano dito sa Peru.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa LPG sa Petron ni saka og 3 pesos kada kilo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, final sa DC Open, tali nila Alex Yala og Jessica Pigula gisuspende tungod sa kusog nga ulan.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa posibleng pagtaas sa kaso sa dengue karong ting ulan.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Nasayod Kaba nga Fruit Day ang kon Fruit TI ang classification sa Tipasis sa Humay.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Pilipinas nakabawi sa Corona, Katrina Liagado na himong Miss Super Consopra National 2026.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Dari Likat aya ay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
0: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipaningkamutan karon sa Departamento sa Edukasyon ang matubag ang kakulang sa mga magtutudlo apan gihatagan ng katinawa ni DepEd Region 9 Regional Director Ronelo Alfirmo na magbasi paghihapon sa teacher-pupil ratio ang pag-hire sa bagong Teacher 1 alang sa mga pampublikong eskwelahan sa tibuok Zamboanga Peninsula Region. Nagkanayon si Firmo sa maong pamaagi matubag ang aktual nga panginahanglanon sa matag tulunghaan, samtang gipaklaro sab sa opisyal nga doon na matudpay mga eskwelahan sa rehiyon nga nanubra na ang gidag daghanon sa mga magtutudlo apan nagpabiling ubos ang enrollment base sa teacher pupil ratio. Pinagi sa pagbase sa teacher pupil ratio, mas mahimong patas ang pag-apod-apod sa mga teaching positions o makatabang usab kini sa pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon sa tanang pampublikong tulunghaan sa rehiyon. Kinamduman nga dugay na ang mga problema, hinungdan nga gipaningkamutan karon si gobyerno nga matubag ang mga panginhanglanon sa matag tulunghaan.
2: Samtang sa laing detalye mukabat sa 1,000 ka estudyante sa Sambuanga del Sur ang nakabenepisyo sa Special Program for the Employment of Students sa Department of Labor and Employment Condole atol sa orientation na nga gipaigayon sa Capitol Covered Court sa Pagadian City netong Hulyo 31, 2026. Kini nga programa gipatuman ubos sa trabaho agad nga inisyatibo sa Dole o napagpakintabayayong sa kagamahan ng probinsyal. Ang space nagtumong sa paghatag og temporaryong trabaho sa mga estudyante aron matabangan sila sa ilang mga pamilya sa paggasto sa ilang pag-eskwela. Gipasabot usab sa orientation ang mga responsibilidad, mga lagda og mga benepisyo aron masiguro nga luwas og hapsay ang ilang partisipasyon sa programa.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, emosyonal o nakahilak sa kalipay ang usa ka inahan sa Barangay Bulatok, Pagadian City, human makadawat og libreng tambal, bugas, medical check-up o konsultasyon alang sa iyang anak pinagi sa libreng serbisyo alang sa masa. Gihatagan usab kini og libreng maintenance nga tambal sa City Pharmacy aron masuportahan ang padayon nga pag-atiman sa kahimsog sa iyang anak. Ang house-to-house nga kalihokan sa ELSAM, gipanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, kauban si former City Councilor Sam Tyra F. ko o Samantha Ilans ko, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa paghatudog libre o mahinungdanong serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay Bulatog, Pagadian City.
2: Padayon nga nagpaalim ang 19 anyos nga college students human gidunggab siyang suod nga higala atol sa panag-inom nunot sa selebrasyon sa kapiestahan sa Prok 7 Barangay Kalusangkan Kuan Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon, sayo sa buntag na itong Agosto 1, 2026. Ang biktimang giila nga si Alias Angelo nakaangkon og dagang samad sa tiyana, dughan, likod, hawak og walang bukton og karon na nagpaalim sa Bethel Hospital. Base sa investigasyon sa Malaybalay City, Bukidnon, Stephen City Police Station, nag-inom ang biktima og ang 18 anyos nga suspect nga giila nga si Alias Gerald kauban sa kon kauban ang ilang mga higala isip kabahin sa selebrasyon sa piyesta apan alas 3:30 sa kadlawon kon nagkalalis og nagsinumbagay ang duha hangtod gikuha sa suspect ang kutsilyo nga gitago siyang hawak dayon gidunggab sa biktima kon gidunggab sa biktima sa makadaghang higayon. Human sa insidente, gisultihan sa iyang amahan o pamilya sa biktima kabahin sa panghitabo samtang ang suspect gidakop sa Barangay Public Safety Office sa Kalasungay o gitugyan sa kapulisan alang sa hustong disposisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gibanabana ang mukabat sa 466.466 gramos sa gituhang shabu na nagkantidad og 3.17 million pesos ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation sa Barangay Lilod, Baclayan, Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur niya dung Hulyo 31. Nadakpan sa operasyon ang 45-anyos nga tricycle driver nga gila sa alias Nahar samtang ang iyang kauban nga gila lamang sa alias Alnor napatay human gingong nakigpinusilay sa mga otoridad tungod sa pagsulay og ikyas. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival samtang walay nasamdan sa hanay sa kapulisan. Padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang uban pang posibleng nalambigit sa illegal nga kalihukan sa droga.
0: BBC Martin Balita.
2: Nanawagan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Napomuceno sa mga opisyal sa ahensya nga ipadayon ang pagdugang sa koleksyon sa kita, pagpaligon sa kampanya batok sa smuggling o pagpatuman sa reforma aron mapadayon ang maayong performance sa BOC. Ang Collectors Conference nga gipahigayon sa Port of Batangas naghisgot sa performance sa nagkalain-laing district collectors o ang mga prioridad sa ahensya. Gibutyag ni Napomuceno ang mga nahimo sa BOC sa miaging tuig, lakip na ang mas taas nga koleksyon sa kita, mas paspas nga pamaagi sa pagpamitigayon, gipakusgan nga mga operasyon batok sa smuggling o mga reforma sa institusyon. Gilausab sa meeting ang mga intelligence operative nga nakasakmit o binilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo. Ingon man ang gipalig-on nga kooperasyon tali sa BOC ug Armed Forces of the Philippines batok sa smuggling. Gipasidunggan usab ang daghang mga pantalan nga malapas kon milapas sa ilang mga target sa koleksyon, lakip ang Manila, Naiya, Cebu, Batangas, Limay, Clark, Iloilo o Manila International Container Port. Giauhag ni Commissioner Napomuceno ang tanang personay sa BOC ngay padayon ang pagpalambo sa integridad, accountability o modernisasyon aron mas mapaayo ang serbisyo publiko o makatampos sa nasudnong kalambuan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang Department of Energy kun DOE kauban ng International Atomic Energy Agency nagsagop sa mga standards alang sa pagpili sa mga potential nga lokasyon alang sa mga nuclear power plants sa nasud, isip kabahin sa pagpalambo sa luwas ug mayong programa sa enerhiya sa nuclear sa Pilipinas. Atol sa Site and External Events Design or SEED Workshop nga gipahigayon gikan Hulyo 27 hangtod 31, gisusi o gisagop sa DOE Nuclear Energy Program Interagency Committee o mga eksperto ang draft nga mga sugdanan sa pagpahimutang o pamaagi alang sa mga nuclear power plants nga gagmay ra ang modular reactor. Kini nagtumong sa pagsiguro nga ang pagpili sa mga potential nga lokasyon gibase sa estrekto nga mga sugdanan sa kaluwasan, kalikupan o teknikal subay sa IAEA Safety Standards o international nga labing maayong mga pamaagi. Kini nahiuyon sa tumong sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipahilo na ang paggamit sa enerhiyang nuklear isip kabahin sa usa ka long term nga solusyon aron masiguro ang igo, ligon og limpyo nga supply sa kuryente sa nasud samtang giuna ang kaluwasan sa publiko og pagpanalipod sa kalikupan.
2: Nakatakda nga magpahigayon og panagtigom ang European Union aron tukion ang immigration crisis sa Spain. Sumala sa EU, himuon ang maong meeting karong Martes sa 22 ka member state. Pipila sa isgutan ang maong pulo sa pagpaligon sa external borders sa EU. Kahinumduman nga adunay kapin 60,000 nga mga migrante gikan sa Morocco ang nakasulod sa Spain. Samtang giisip sa Spain nga hakog, polarizing og dili makatarunganon ang pagtubag sa crisis sa EU, human gisuspenso sa Italy ang border free Schengen arrangement.
1: Sa laing detalya sa balitang abroad, nikabat sa 13 ka mga katawhan ang namatay human hagsa ang gisakyang eroplano dito sa nasud sa Peru. Ang gamay nga eroplano adunay sakay nga mga turista nga nagikan sa Nazca Lines Archaeological Site. Ang mga biktima gilangkuban sa 11 ka pasahero og 2 ka piloto nga managsamang namatay gumikan sa maong insidente. Base sa initial nga imbestigasyon, pipila lamang ka minuto human kini nag-take off sa Pisco, Peru. Nihagsa kini sa may Pueblo Viejo region. Padayon pa nga gisusis mga otoridad ang hinungdan sa mao nga insidente.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nagpatuman ang Petron Gasol o pagsaka silang presyo sa liquefied petroleum gas ngadto sa 3 pesos kada kilo sugod niadtong Sabado Agosto 1. Samtang adunay gilauman nga pagkunhod sa gasolina ug diesel ug mang-adlawa. Matod pa sa Department of Energy, mamahimo nga kini mausab tungod sa padayon nga kagubot sa Middle East.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer kini ko og pautang nga cellphone og guban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets on sa paimong gihulat. Adto sa AB Gadgets Pagadian nga nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bang sa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga gwapo o gwapa nga mga staffs o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay mga branch sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy ug Tudela lakip na usab sa Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Martin Balita.

0: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan tungod kay gikahinaman sa tanan, gihuwat sa tanan, unya gikagubdan sa tanan ang pinakagwapo nga kauban nako sa tibuok kalibutan. No other than Dodds Marson, Dodds Abantina.
3: Yes, mga higala, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Angka Akuhan. Pinagin ni Mayor Samiko nga Asenso Pagadian program aron ang tanang mga katawhan ng Dakbayan adunay kalabutan sa mga proyekto programa nga gipatuman dinhi sa siyudad sa Pagadian aron ang tanang katawhan makahibalo sa mga angay nga mahibawan. Og maayong adlaw sa mga katawhan sa Busurian, sa 1st District ug 2nd District ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor nga si Mayor Samiko nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur. Og kuan gyud kanang daghan na gyud na hugyaw niini nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur og naglaom sa inyong suporta pohon sa 2028.
2: Okay, sa dire-diretso sa atong tanang mga kaigsoonan nga mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulang una paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanen. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan ka na sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian si Mayor Sammy Co. O gakaroon atong unang bulyada, unang berada, Dodds.
3: Yes, mga higala, nagpadayon gihapon ang proyekto ni Mayor Sammy Co. Ilabi na kaning infrastructure project nagbatuman din sa Dakbayan sa Pagadian o sa 54 kabarangay ning Dakbayan. Og himduman sa among ginasibya dunay tulo ka mga top priority project na ginapangayo si Mayor Sammy Co with public consultation na sa mga barangay officials sa 54 ka barangay dinhi sa siyudad. Og kana may iyang gihatagan og pagtagad unya kada program na mo og mamina mo diha magsunod mo sa mga programa among basahon ang nagkadayang proyekto nga napatuman og napahimusla na dinhi sa mga katawhan nga ginapangayo sa mga barangay official. So magbasa ta karon og project na usab.
2: Yes.
3: Roads and Alleys project ni siya. Concreting improvement of road leading to Puro Cardina de Amor of Barangay Alegria. Concreting improvement of road alley to Barangay Balintawak. Concreting improvement of Rock Tres, Iglesia ni Cristo Church of Barangay Bugo. Concreting improvement of road near Bulatok Integrated School og sa nasangpit nga barangay. Concreting improvement of road at Porok Silidos, Porok Loy Atres, Porok Pichay sa Barangay Danlugan. Concreting improvement of alley at Porok Losaran, Porok Nagmahal sa Barangay Dao. Road widening at Barangay Dituray nagpadayon gihapon. Concreting improvement of road from Gubak to Purok Badasigon sa nasangpit nga barangay sa Barangay Gubak. Concreting improvement of road at Purok Orchids, Barangay Kagawasan. Improvement of road para Purok Talong Uno to Purok Kamatis, Barangay Kahayagan. So mauna mo ang basahon kada mong program, pulo-pulo ka mga proyekto nga gipatuman og napahimusla na sa mga katawhan ning Dakbayan sa Pagadian. So
2: yes. Karon
3: Dirita sa ato ang argumento, Ate Red.
2: Yeah, nagbasa mang kadalanan, Dodds. Ang ato ang mga kadalanan din sa siyudad sa Pagadian, ilabi na sa mga kabarangayan nga maoyag ipangayo gyud pod sa atong mga taga-barangay, isip top priority projects, tulo ka top priority projects, ang ipangayo manggid nila kadalanan, giyatag ka na ni Mayor Sammy Co. O unya, syempre naman, gihimong balansi ang tanan ba nga mga anggulo sa pagpanerbisyo ni Mayor Sammy Co. Now, ato osang istoryahan pod tong giingon sa tigpamaba, mga tigpamaba sa kaatbang ni Mayor Sammy atong klarohon. Ato naman yung naklaro yun.
3: Yes.
2: Pero atong mas ipaklaro pag yun aron na magbalik-balik, masilsil sa alimpatakan sa atong mga kaigsuunang katawhan din sa Tibuok, Pagadian City, ilabi na sa Tibuok mga kabarangayan sa kalungsuran sa Zamboanga del Sur. Kadtong wala kaayo, bisag ako pagdiretsuhon lang ni mog paminaw, oy, dili di ay ganahan si Mayor Sammy sa kanang mga kadalanan. Basta ikat-kat cut na splice.
3: Objection, Your Honor, misleading niha.
2: Oh, kung i-cut gani ninyo ang interview, unya kutobra niya ang gusto ninyong malisyoso nga madunggan sa katawhan aron mao inyo hang ipasilsil sa alimpatakan sa katawhan nga si Mayor Sammy anti-development, it's not good. Dungod kay dili manggod na mao inyong manggikat, then inyo hanggi palapnag nga dili mao ang maoy ibuot ipasabot ni Mayor Sammy ko kay kun mauna di yun po na pod mao ang inyo ha. Kadtong miinom do mo miingon nga ang tigpamaba ni diha sa pikas nga wala na, no wonder na, wala na si ila pang istorya nga aman, Mayor Aman ko kay dili daw ganahan og mga pagsiminto sa kadalanan. Ato ning ipaklaro gyud og pagpaklaro hangtod gyud nga kanang ang inyohang mata mo logwa tungod sa kaklaro na sa isyo. Ngano ganito dods, unsa tong istorya ha? Si Mayor Sammy ganahan gid na siya og unsa man development, dili siya anti-development, ilabi na kon magistorya tag kadalanan.
3: Yes, mo na gisgotan ni Mayor ba nga ang kadalanan kailangan i-balance ang tanan ba sa social services naa og sa uba sa health services naa sa infrastructure or infrastructure project naa dili kay naka-focus lang 90% sa kadalanan unya usay hitabo sa uban nga mga basic social services wala matagi og pagtagad mao bitaw ning na kuan na butang ang probinsya sa Sambanga del Sur nga top 7 poorest province sa region 9 top 2 poorest province sa top 7 poorest province sa Mindanao, top 2 poorest province sa Region 9, unya taas og poverty incidence kapobrehon base sa National Anti-Poverty Commission, unya pagid kapasar sa SGLG Award 2/10, unya
2: housekeeping
3: sa good financial housekeeping, wa pagid naapil ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Mao ni ang rason tungod kay wala nila wala sila ga-focus sa uban nga mga aspeto nga pagpanerbisyo ang kaning social services program. Naka-focus sila aning pagkalsada nga dito sa kabukiran nga wa na gay nangagi. Ang ipasabot ni Mayor, okay ang pagkalsada sa kadalanan. Mabita na among ginaingon re nga road infrastructure project ni Mayor Samico, among gibalik-balik kay ganahan siya na, pero unta tagaan og dakong pagtagad ang adunay kuan ba kanang massive daghang namuyo nga mga katawhan sa usa ka lugar diha buuan og daghang proyekto dili kay magbuho ka didto sa bukid nga bahin kinsay mangagi walay nangagi unya pagulan ang makaluluoy ang sintrong bahin kay ang tubig gagikan sa bukid gikan sa buntod nga walay nangagi gidalanan lang gid para sa inyong kagalingon nga interes kamuray makabenepisyo ang hinungdan nagbaha na hinon sa ubos nga bahin naglunop ang sintrong bahin dinha og asa na moy ang daghang mga katawhan nga unta dinha bubuan og daghang proyekto pwede ra man kadalanan sa mga kabukiran pero halos naman po dalan unya ubang mga serbisyo wala mo nakapasar 2/10 SGLG mauna nga kuan maklaro ba nga ang inyohang pagpanerbisyo, inyoharang kagalingon nga interes, inyohang kagalingon nga kanang kamuray makakuan ba, makaginansya sa gipahigayon nga mga, sana, yung mga, inyong mga project, diya nga dalan-dalan lang, o niya, ubang aspeto, wala gitaw na ni Maho, wala tagay o saktong pagtagad, nga nung makaingon mi ana, isang pulong nato na is GLG, 2/10, subot pa sabot, kanang uban nga kuan diya, kategorya, bagsak mo kay wala nyo tagae og bili ilabi na ang social services program og health program unsay nahitabo sa Sambanga del Sur Medical Teen Center nagagamay ba nagkadako unsay gihimo ninyo diha wa gyud mo nahimo namo na dungag pero kanang tent nga naa sa gawas ulan init magsakripisyo ang mga pasyente nga gi-confine diha sa maong hospital. Oh, yes. Kana may angayan ninyo ng tagaan og pagtagad.
2: So, ingon ani manggod ang istorya kung maghisgot tag kadalanan. Unya ilaha pang na-mention nga kay matumba ang mga kakahuyan, maputol ang mga kakahuyan sa kapukiran. Ingini ni sa inyong mga kadalanan nga gihimo sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, ato ganing unahon ang unang distrito. Asa mo nagsigig buslot og kadalanan? Okay, naanay mga highway. Nanay para nga to sa Dumingag, para sa Suminot, para sa Midsalip, para sa Josepina, para sa Mulabe, para sa Aurora, para sa Tambulig. So, ang inyo hagi, kuros-kuros ninyo. Unya, ang muagi rabitin dito, kinsa may muagi? Ni inyong anino, dili muagi dito. Ni baki, dili muagi dito. Kay pirti naman to kahilit ditong dapita. So, gamay ra din, naay daghan kayong nagkinahanglan, nagkinahanglan hatag ag prioridad ni ining dapita din ni wala na mahatag. Tungod kay nahurot na ninyo buhos ang inyuhang panalapi sa maong padalan nga proyekto, wala ta mag-ingon nga dili maayo. Nagpasalamat pa ganitang gipag-buslot-buslotan ninyo na nga tumba ang mga kahoy, okay, para sa dalan. Pero, maubag yun na gikinahanglan anang lugara?
3: Yes.
2: Unang-una, tan-aon unsay priority. Sama sa gihimo ni Mayor Sammy, din sa Dakbayan sa Pagadian, nga ang kada barangay ang kinigipangayuan og unsay top 3 priority projects and programs nga kinahanglan iyang ihatag. So, ang mga kabarangayan maoy ning sumiti dinhi sa City Mayor's Office diha ni Mayor Sammy nga diin maunig kinahanglan na mo mayor. Okay, maunay gihatag ni Mayor Sammy ko aron usab mahatagan ang uban nga mga kanang kategorya, ang uban nga mga anggulo, ang uban nga mga programa, and that is why 9 over 10 ang atong SGLG kay 1% lang ang kanang kulang para mahimong 10% ma insakto gyud tanan ang serbisyo ni Mayor Sammy. Ingon ni ini. So kung kadalanan inyo ha, daygon gyud mo sa katawhan sa mga kabarangayan nga wa pod nakahibaw in town nga di ay na poorest province ang Zamboanga del Sur o ga nindot gyud ni atong gobernador oy buslot diri semento pagit sa kadalanan. Now unsa may nahimong epekto ni anak karon ang inyohang serbisyo, ang tanang katawhan kanang na uplift or napauswag ba ang panginabuhian pinaagi sa pagpanrabaho or nahatag ba ninyo ang kanang para sa ekonomiya sa katawhan nga dili ayuda kundili livelihood, kundili ang pagnaay trabaho, kundili ang atong katawhan labi na sa atong healthcare, wala man. So nganong ganahan kay mog buslot dito kag silupin pa nagkagutay-gutay na ning Zamboanga del Sur tungod sa dalan dire ngano man dalan tungod kay naadiha
3: ang daghang ginansya dakong kwarta
2: nga maiya lamang sa usa ka tawo kinsa man nga tawo, kinsa nga construction, kinsa ni sila. Ang ila po nga kadalanan ng ipangbuslutan, nindot kayo, oy.
3: Mga substandard.
2: Salamat po kayo sa mga substandard. O salamat po. Gikan sa langit, paingon sa impyerno, ngadto padulong sa ilang farm, ngadto padulong sa ilang gipanag-iyang beach resort, ngadto padulong sa gikwarihan nila, ngadto padulong sa ilang minahan, asa pa.
3: Yes, mauda, mga igala, atong gipaklaro dire nga si Mayor Samiko, usa sa mga priority niya ang kadalanan. Wala siya giingon nga di siya ganahan o dalan. Gani among ginabasa, balik-balik, asa mo nang ginaingon? Mga project, road concreting project sa kada barangayan, of course, dalan. Tungod kay maunay ginapangayo sa mga katawhan nga katungdaan nga dalan nga umasiminto, gipang siminto ni Mayor. Ang ilaha kay lahi man sa kadunay na dalan nga nag-open na, wa man siminto kay magbuho lagi og lain nga dalan kay ngano man. Naaman diha ang dako nga income. Mao na siya klaro nga
2: income
3: istorya.
2: Sa pribado kun dili na income sa kanang kanang giingon nga kaban sa probinsya, wala. Kundili kaban sa pribado nga usa ka politiko. Ana na siya ha. So ang lantip nga pangisip ni Mayor Sammy, gikinahanglan di ay alang sa ato ang mga taga Zamboanga del Sur nga nagpaabot karon sa 2028 nga naman. Kaysa iya ha nga pangandoy Dodge sama sa Pagadian City nga hatagan og pagtagad ang mga kabukiran diya sa kalungsuran, hatagan og dalan, dayon kanang equal ba or balance. Kung ato sa mga
3: budget.
2: Suok na ay mga kadalanan, tanawon pod ang sentrong bahin. Kung unsa pod ang gikinahanglan nila aron mahatagan og pagtagad pod, balance ba? Balance. Dili kay magsigikag buslot sa kabukiran. Yes, siyempre na nga tumba ang mga kahoy nga dili paunta angay tumbahunon ninyo diha. Kay bataka lang mo kuros-kuros anang inyohang dalan diha bisan og wala kaayoy gamit. Yes, wag yun kayo gamit kaysa kung nag-ingon, bisan inyong anino, dili mo agi dito, kay naamay dili hilit nga dalan nga inyong nga atong kaagian. So, bisan kabaw, dili iagi dito, kay mados mo na, kay gisiminto lagi, niya kanang gilomot na, kay way nangagi, ato na lang ni mo paagion sa anot ng imuhang mga kahayupan. So, ingon ana ang perception. Dili kay moingon mo nga senior sa amiko ang Thai development kay dili niya ganahan masiminto ang kadalanan kay mga kuanang mga kakahoyan kamo doon diha ang mga kahoy sa sige ninyong binuslutay sa mga hilit nga dapit og sa kabukiran tungod lagi inyong padalandalan diha kaayo nga wa kaayoy gamit di nang atumba ang mga kahoy daghan dayon unsay resulta maglandslide na padulong na nga na sa mga kasintrohan nga bahin sa barangay og sa mga lungsod. So, gina siya mao. Og di og mauna.
3: Di gina mao. Mao na nga dapat ang ginaingon ni Mayor i-balance gid ang tanan nga balanse kung adunay dalan, adunay panginabuy-an ang mga katawhan nga dili gutom nga dili sama karon ba nga ang sumbang nga delsor taas og poverty incidence. Mao na nga asa ra man nakapokus ang pamunuan sa usa ka probinsya leader sa probinsya. Naara mo rin nakapokus sa dalandalan kaya sila ray dako nga makabenepisyo. Mga flood control project, mga uban pa nga mga proyekto nga perting pagkarihana, mga substandard. Nya, unsa pa na din ha, ilabi na di San Pablo, inyohang flood control project, unsa resulta ni Ana, warag hapon, useless kay substandard. Base sa papel, Ana, humana, unya di ang aktual, wala paghapon. Nagbulo ang ubang mga barangay officials, ubang mga mayor, tungod kay daghang apektado ng mga katawhan nga namuyo sa ubos nga bahin ni anak kay inyong project. Wagi klaro, wagi na taon humana na nga buak na inyong mga flood control project nga aduna maunta na ipundo. Asa naman dahi ang gipirmahan nga kaning para sa impeachment.
2: Pinirmahan.
3: Pinirmahan. Kaning minalita para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Niya, mimpirma ra ba itong duha ka mga kongresman? O niya, kaniadto, karong gobernador na, mimpirma para sa impeachment. Asa naman dahil na nga budget. Daho kay budget, daho kay pundo, o niya ang mga proyekto, mga substandard. Bisan magkinsay pa kung anon, kulang og sukod. O niya, kanilang kanal-kanal din na nga yung kadalanan nga naa sa bukid, nga buak. Kaya lagi paglanta, wala yung mga kabilya. Buhos lang kay buhos para araw ingnon adunay proyekto. Pero di ay, managhatag na kong perwisyo sa mga ubang katawhan. Nga inyong gi, kuan diya, na proyekto, pinaagya ng nagbaha. Sa panadiya nga, ubang mga proyekto ninyong dalandalan.
2: Yes, exactly. Maugyud ka na ang kamatuuran nga pangitabo din sa probinsya. Niya magsigi mog ingon nga dako o kwarta ang Pagadian City. Unsa di ay kadako diha sa Sambuanga del Sur, maingon mo nga parehas-parehas ra. So ibutang talang og maingon mag parehas-parehas ra. Pero dako gyud ang probinsya. Kay sakop biya ang Pagadian City. Oh, dako gyud mo diha kwarta bilyon-bilyon baya na ang sa probinsya lang. Unya sa first ug second district bilyon-bilyon pod ang mahatag nga gikan sa Kongreso. Gawas adtong inyohang kuan pinirmahan nga di mali-malita. O gawas pagyud adto sa inyohang mga SOP sa mga projects nga unsa man nga projects flood controls, river controls, unsa pa nang mga control diha. O nahimo nang naa ninyo dayon. Mahingon mo kun ikumpara ninyo Pagadian City and Sambuanga del Sur. Ah, sama ra na sa giingon na Mayor Sammy nga ang Sambuanga del Sur walay gigastuhan. Unsa daw inyong gigastuhan nga ang mga munisipyo man maoy naggasto sa ilahang inadlaw-adlaw ug ang Pagadian City parehas ra ginastuhan. iyaha ang kanang manilhigay, iyaha ang kanang kuan mga
3: repair and maintenance
2: merkado, tanan-tanan,
3: tanan mga government facility,
2: yes,
3: gasto bago tanan sa sudad sa pagadian mao
2: na sa mga lungsod mao pa ilaha. Dayon sa maighimuan ninyo anang inyong kwarta nga bilyon-bilyon diha, nakahatag ba mo sa mga kalungsuran nga wa mang sigurado maging wa gyud pod moy gihatag og itunol sa Pagadian City aron pod unta muuswag ang Pagadian City kay dili man pod mga halab ang mga opisyalis dinhi sa Pagadian City i-credit mangid pod unta mo.
3: Yes, mo na nga si panghilabot sa syudad sa Pagadian unya ang nahilabot top 7 poorest province sa Mindanao, top 2 poorest province sa Region 9, unya ang hilabtan, richest city, richest component city sa Visayas and Mindanao. Oh, wow. Panamin ko naman sa imong sa inyong dagway daw diha, be. Oh, tanan aspeto ni Mayor iyahan ang gihimo.
2: So ato ang balikon nga lahi og ginastuhan ang siyudad sa Pagadian og ang 26 ka mga munisipyo sa Zamboanga del Sur og ang probinsya sa Zamboanga del Sur diha sa Kapitolyo. Ang sa Kapitolyo nga budget bilyon-bilyon inyo hana unsa inyong gigastuhan, kay ang mga munisipyo og Pagadian City nag-aring kingking na ni sa kadaghan sa gastuhan, gastuhan sa empleyado, well fine, kay pares-parehas ra gastuhan ang mga munisipyo og ang dakbayan og ang probinsya kun empleyado ang atong isgutan, kay magsuhol magbayad ang sweldoan. But then, sa mga proyekto, but then, sa mga galastuhan sama sa kanang mga maintenances sa usa ka munisipyo o sa usa ka syudad, ato lang ipananglit ganiha, naaday mo yung mga manilhigay, o naapa mo yung mga manilhigay da sa probinsya, kanang Kapitolyo, kanang Dao, perte nang limpyo na ha, unsa man. Atong isuggest ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, nga, padad anayag manilhigay ng sulod sa Kapitolyo, ground sa Kapitolyo, o diha sa Dao, hasta ng Obal, na, mahimong limpyo gidinoon na kaayo, o muman na si Madam Ilang diha.
3: Yes.
2: And then,
3: baon yung mga higalag, amo ang ribatal, amo komentaryo diri, wa ni nagbangga-bangga, alang sa imong kasayuran. Patal ni, igaw-largo diha sa inyo ha. Kay maoy nakita, o maoy naobsibaran sa tanang mga katawhan. Ang among gipangyaw-yaw din he, wa ni gabangga-bangga, mao na reality nga realidad. Unsay nakita dagway karon sa probinsya sa Zamboanga del Sur o kanang Zamboanga del Sur Medical Tent Center nga nanggilaed walay saktong serbisyo. Asa inyong panghambog nga 500 million a year? Ah, naaba mo ikaw galingon nga
2: alay 20 ka electric chairs, kanang wheelchairs. Abi nako to.
3: Naaba mo ikaw galingon nga libre nga city pharmacy ang sudad sa Pagadian naa. Asa mo makita ko bang sudad probinsya nga libre nga tambal city pharmacy tungod kay gihatagan og perte ni mayor ang health program na ay city pharmacy, na ay dialysis center, adunay infirmary hospital. Kada ligasiya na ni mayor sa Mico niya, sige pa pong pangutan na nga huay hospital ang dakbayan sa Pagadian. Kamus may natuko ninyo?
2: Ingon ini ni na inihonghong na to o naapagiga PM nga kana sila nagsigig panaway sa kanang Pagadian City nga way hospital. Sige po silang paningil, asa inyong hospital sa Pagadian City, asa inyong hospital na alagi ang Pagadian City infirmary na asa Danlogan, wapan na himong hospital kay gibabagan po, watabangi pero karon pa, nagkamulo para level 1 hospital ang matawag na giyong hospital. Mao daw nagsigig paningil ang taga probinsya o si Madam Damin o ilahang mga tigpamaba asa na ang ospital, wala daw nakapahimog ospital sa Pagadian City, ipadali daw kay last term na ni Mayor Sammy maodi ay kay wala na ang ilang ospital na unsa na nga gabok na diha, tent center na malang naina diha,
3: yes.
2: Maina lang kay maingon man din sila wala na may ospital diri ana na lang sa Pagadian City. Maodi na inyong purpose ug mauna wag na mao.
3: Oh, ang pag-ingon ni Mayor Sammy ko nga kaning pagsiminto sa kadalanan uyon siya ana, pero giusab lang nila ang konteksto ba nga mauto ang minggawas dili ganahan si Mayor Sammy ko sa dili ganahan gud tawo ning majority siyang project. road concreting sa kadalanan mga proyekto sa dakbayan sa Pagadian sama sa among gidabasa kani lang giingon nga di ganahan og pagsimentos dalan si Mayor Samico. Objection, Your Honor.
2: Misleading.
3: Wala siya, misleading na. Dili na tinuod.
2: Oh. Yes, okay. So much for
3: dili
2: that.
3: Dili supak si Mayor nga magpasiminto sa kadalanan. Maunay ganahan niya para mapasayon ang pag-agi sa mga katawhan. Pero lagi, atong i-balance. Tagaan na ito, kuan ba? Di lang kay road infrastructure project. Tanang aspeto, base sa gipagawa sa SGLJ sa 10 over 10 nga datos, unsay angay pasara ni Mudha, imo nang i-balance na dili kay road concreting project lang, nga kamoy na bulahan. Kay lagi, aduna mo'y duha ka construction company nga kamoray nagtrabaho. Mga naiklaro pag istorya, substandard pag ide yung mga project. Kumusta yung mga plan control project? Napahimos okay. Lang ba? Nangabuak yes. Na ba na inyong mga kuan? Ubang spillway ha?
2: So much for that. I will explain ang atong mga kadalanan. Gamay na lang punta o gaminuto sa tuang programa. Kinimanggong si Three Caron nga naitulo. Dili nang ta ni nato angay nga tumpangan sila. Pero ilang balik-balikon sa kagamay sa isyo. Wala gyud mo'y ayaw po mo magsige na lang pangbantay. Muraman mo og ka ng kuan ka na unsay ngalan anang Marites. Ang hinigawas na to sa tuang balay to atong mga Marites. Hala kuan naghinungot anay yamid-yamiran ka og unsay na unsa na nahibat ba na imong makeup dia. Ingini ni nitulo daw ang sitre dayon na ay mga natuluan nga mga stall, mga ba or something like that. Labi na to lagi video nga matod pa nila og sila pa untay naka rate daw sa Pagadian City tapuan kuno sa kanang pagkawayayo no ang Pagadian City di sa ato amanggod is most performing and most trusted mayor. Ilaha dili daw oy tungod sa sitre ang nahitabo sa sitre ba dili na siya adako kayong isyo sa inyohang balay ba wa gitulo. O sa kadugay na sa panahon, wagi na tulo inyong balay L? Naa. O, usahay, naadiri dapit sa pikas ang tulo. Butangan ni mo nagbulkasel, ganun nagtulo gihapon. Susto aram na is pikas, ang buslot ni dagan lang dito sa Daplin. Pero sa sitre, nakitaan maginag-asa. Sa yes.
3: Tungod sa kakusog nga ulan, ang kaning drainage niya, nga kanang tubo.
2: Gikan sa taas. Gikan sa taas.
3: Tungod kay di naman niya makontrol, kung asa to dapita, ablihan para mo gawas ang tubig. Moto nga, sa kadaghan sa tubig, moto may aksog leaking, mintulo, pero ang napektuhan, ang usa kay stall. Dili kay...
2: Dili tanan.
3: Dili tanan nga exaggerate kayo nga nagbaha ko no, yung ani para aduna rin ma-issue.